saya lamun alamna ja'alil ardami hada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna sirajan wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa sahaja wa anzalna minal mu'siratin ma'an ثم نخرج به حبا ونباتا.